0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Ovo je priča kroz koju je svatko prošao. Netko se od vas, nas, izvukao, netko nije. Moja ide ovako.

0: može ništa učinija. I pročulo se je za me, ali to su sve bile jako teške muke.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi sve bi stalo. Kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.

ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki.

Proclaimers и 500 miles на Радио Јаданци. Остани с нас, ускоро су и наше прве вести InfoFlash. А прије тога još мало једна информација. Дана 15. свибња 1956. године прорадио је први телевизијски одашиљач у Хрватској и на цијелом простору некадашње Југославије. Radilo se o televizijskom odašiljaču na Sljemenu, vrhu planine Medvednice u neposrednoj blizini Zagreba. Odašiljac se isprva nalazio u Tomislavovom domu na Sljemenu, a televizijski toranj izgrađen je tek kasnije. Spomenuto prvo televizijsko emitiranje izvršeno je, kao što svi znamo već, na 30. obljetnicu početka emitiranja radijskog programa u Zagrebu, koja je počela emitirati također na današnji dan, ali 26. godine.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

Bez mene, viruj razlike ni. Još je rano i ne moreš kapiti. Nimaš mira u glavi, a furši još te buli.

ovde nima konja, ima samo traktor. On kad dođe nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to bregdes po podu. Muljeno blago, to bi vas ubilo, to je Japonezu. Pre šoldi se igra štil. Če imaš u ruki, niš, i vajde pun. Vajde imaš šoldi u njegu.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.